0: Hello,
1: e ka so.
0: Tayi sala su ko mi la ta ke so.
1: E ka bo baba.
0: O wa la fe lo pa ta gara.
1: Ami.
0: O mo ru ro ti oni ke ngbe le pa.
1: O mo ru ro ti oni ke ngbe le pa. Da ba se man pari enu e se Mr. Felix Olasunkan mi. Hello.
0: Hello.
1: E ka so.
0: Ekafo,
1: Ekafo,
0: Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ekafo, Ek

0: Move your radio with it.
1: Hello, Lagos. Welcome to the
2: Tabapa awon looto na ma npe owe sugbon awon source of owe original owe gidi to je pe bo se ri gangan te ba gbo lenu eyan bi mefa ninu eyan mewa original ni emi ma mu wa mi ki n se aye nike re ehn mi n se aye nike owe olo ma mu wa eni koko takara ko to taire ni mo aye ni ke oni ke ngbe
0: o ma tek
2: yin se bi pe lo mo iru iro ti oni ke ngbe le pa.